سائمہ نواز، حسن نواز، بابو احمد، مفرا نواز، بی بی چاہت اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ اس گیت کو سننا چاہتے ہیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش ساولے، راجدیپ راجیش، راشی راجیش، شیتل راجیش اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ اسی گیت کی فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے پرکاش کمار پپو، نیتک پیہو، ویمل اور ان کے پریوار کے لوگوں نے۔ آپ سبھی لکھنے والے ہیں مین روڈ فارویس گنج بہار سے، نورتن ہاتا باڑی ہاٹ پورنیہ بہار سے اسی گیت کی فرمائش شملک بھیجی ہے ممتا رانی، چھوی انوکھی، ارپتا لاڈو، دیکشا دیو، دیوانش اور ڈبو جی نے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی فرمائش کا یہ گانا۔

زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

اسمی وہ محبت وہ مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔